Pepa chow ni eradia yama ye bebre bay. And there 28th of June. 28 days of in June. Ni eradia yama wo. And then I debe de uradia se then I debe she uradia nemu. Sika daima onono de ma wo. Awode onono de ma wo. Nti de pa na de be ma urade wa no fam fa yada. Na odi be to nyum mashire urade. Ene ya king kan ye be king kan free Matthew asempa. Etira ye nsia. Enji chemu enkono ekopem dumiensa. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 me pa chotro. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 bebia wo bia kasa bia pese wo kan bia frase e ken kan mu. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 enwa kura ye ko studio na ye nyina abomu di aseda ma wo twere di ampon basa ye adom totoro bonsu obonsu obo awia ne wo ba ade nyina da bor bor nyankopon ya wo ba ade ne ya mbono no ye di na seda ebe ma no.

Grammar boaten se e nyuma ya bonde nyina ye ne dia order urade asekese pa 80th birthday grammar nyakopun shura papa papa. Sabri Weber Studios.

wo ofa baabi na onya saa de no ofa baabi na onya obi be fa baabi ese wo de no na ode nya ayaje efi wo nsa na se wan fa baabi a na ye wo wanya nkopon na wo dan no nko ade a na efri wo nsa demu ma nyankopon se nyankopon yi bibi fi ho na de bibi ahye ho ama bibi aye bibi ama na ye ye ye nipa de ye hwere ya de pa bi a ye hwere ade bi eso moma ye a ya ne ye twe ho ye kasakasa ye ho ye yenyoma ense mfata me menfa ho me poku ya wanu wana nsen a me kasakasa ya coffee tiktok o kasade ni se me kasa e ma dofo no mo a mo dom ye o sebi o mo bu mi aya a poku ya ne ye se mpenfo akuku dam politicians akuku dam ne frɛ me ani me a me few radio presenters you know but omo te ma se but omo ka tem se pokua sometimes ya di yaw ye nyo me bi enu ye ho but o te nyankopo ase a bo mo se de o ye ye nia sebe sebe sebe sebe e ye nkrase sebe te me pokua wa no wa me di ma ko me che di yaw ti aye nkrase nyo ma me nto sebe la me no ma se di te nyankopo ma ne ba ne sa ase Nyankopon kwoso ampegya ye nyina. Onye ye kese. Ntutu ya namo sisi ye. Kon kwoso anto ye pono wa ya tamfu enim. E ma ne nku ya tamfu bi da. Omo omo nkwambo omo hu ban. Omo kwoso anfa omo aso nte. Omo kwoso anfa omo ni hu. Omo kwoso ehu Nyankopon pegya ye wo ye so e wo Yesu Kristo din mo.